čekati na tebe. Kada ustaneš i kada kreneš, želim vidjeti tvoj smijeh. I želim da se ponosim sa tobom. I želim se pomoliti sa tobom.

0: it up, picking it up, loving I'm living, so we turn it up. Yeah.
1: Radio uključen od jutra do sutra, što bi se rekao tako, mislim, pri dolazku na posao upali se i to se ne gasi više do kraja radnog vremena. Radio Konjica.

sređe srećem ljude iz svog plemena. Zamiču redom s one strane vremena, senke im tamnije od njih, bez keca pred poslednji štih. Nisam baš znao da im javljam dobre vesti. Zatim ću sutra žaliti, to ćemo jednom zaliti u nekom tuđem snu u kom ćemo se sresti.

jako bezobrazno reći. Obično kad kažeš da si srećan, onda negdje uvrediš neke ove. Tako da ovi svi što me gledaju sad, Andraci, Andromolici, govorim, ne, nisam, ništa mi ne ide. I tako dalje. Mislim da jesam, prolazimo svi u životu kroz neke trenutke koji su ono, lepi, pa manje lepi, i tako dalje. Ali, u principu, ja na neki način živim svoj san, znači radim posao koji volim, od toga živim, mislim, ono, ja volim ovo što radim i usput još i živim od toga, to je već jedan strašan plus, a usput i sve ono što mi se privatno događa, tu priču samo podržava. Shvatio sam kako to može za malo da se izgubi kad je beba bila povređena i zato te stvari ne podcenjujem i uvek ulazim u novu godinu samo sa onim najpogoljenijim željama da smo živi i zdravi, to je osnova svega, sve drugo je zamenjivo, sve drugo su samo farovi razbijeni na automobilu ili neki doboš sa mašine za pranje, sve drugo može da se reši, a ono što se ošteti u nama ponekad je

0: Marketing Radio Konjica.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.

0: Radio Konjica.
1: Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.

0: otvoreni program Radio Konjica.
1: Slušate program Radio Konjica, slušate naš otvoreni program. Dobrodošli u naše društvo. Pozdravljaju vas Muamer Ćuklej i Mila Habibija.

Udruženje Sin Neretvica u saradnji s gradom Konjicom u sklopu manifestacije Dani Neretvice organizuje festival izvorne narodne pjesme Veče Većarca i Gange Neretvica 2026. Festival će se održati u Parsovićima u subotu 1. avgusta 2026. godine s početkom u 20 sati. Gosti festivala su Bošnjačka zajednica kulture Preporod Konjic, muzička pratnja, orkestar, Mika Band i harmonikaši. Medijski pokrovitelj je Radio Konjic. Dobrodošli u Parsoviće 1. avgusta na veče Bećarca i Gange.

0: Ljetna muzička noć uz grupu Galija.
1: Kako usnama miluje, kako prstima žaće.
0: Manifestacija Konjičko ljeto 2026. Dani dijaspore Konjicu srcu Bosne i Hercegovine pod pokroviteljstvom grada Konjica donosi još jednu večer ispunjenu dobrom muzikom i odličnom atmosferom.
1: Madi ti ruku, ti mi obaše.
0: Četvrtak 30. juli 2026. godine, 20 sati i 30 minuta.
1: Madi ti ruku.
0: Galija, 50 godina sa vama. Plato srednje škole Konjic.
1: Dodirni me sasvim slučajno.
0: Dođite da zajedno uživamo u ljetnoj večeri i pjesmama uz koje će pjevati Konjic. Povedite porodicu i prijatelje. Očekuje nas koncert za pamćenje. Vidimo se 30. jula.

0: Šta si imao pomoć i eto?
1: Ja imam 16 godina, idem u srednju drugu, koje lečar. I ovako, pored toga, radim u pizzeriji, pravim pice i hamburgere.
2: Vrijedni mladi ljudi, ima posla ko hoće da radi, jel?
0: Vas da bil.
1: Jest, jest, tako je.
2: Poruka našim slušaocima z Boračkog jezera, od vas dvojice.
0: Ja stvarno ne znam što bi rekao, Boga.
1: Prelijepo, prelijepo, divno. Treba doći, kupa se, druži se.
2: Hvala i ugodan boravak, za danas je dosta.
1: Hvala.

0: E tu bit će izgleda lijepo druženje duboko u noć.
1: Pa jeste, pa najinteresantnije je to što ima previše ljudi i stvarno se dešavaju razne aktivnosti jer tu su nam blizu izviđači i onda često imaju neke igre u kojima mi možemo prisustvovati, na primjer šatori, kamp kućice koje su posuda, jako fini ljudi, prijatni ljudi i nekako svi su tu da vam pomognu šta god vam zatreba. To je stvarno nešto nevjerovatno.
0: Znači, poziv svima da dođu ovdje na boračko.
1: Obavezno, to je znači životno iskustvo.

Hvala vam za pažnju. Programski sadržaj u okviru Ljeta na talasima Radio Konjica realizovali su Muamer Ćukle, Aida Šabanović i Amila Habibija. Do slušanja.

0: Radio Konjica.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Dirty Pop. Radio Konjica.

0: i slovenačko Celje je polufinale izborilo penalima nakon oba remija sa albanskim Egnatijem. Prvo 3-3, sinoć 2-2, potom penalima 4-1. Veče pred nama donosi još 8 revanš susreta četvrtfinala kvalifikacija za Ligu prvaka Evrope. Zanimljivijim od drugih bi mogli biti ogledi Univerzitatea Krajova Levski i Gornik Zabrže Fenerbahče. Tu Bugari i Turci imaju gol prednosti. A bosansko-hercegovački klubovi na teren se sutra, bit će to revanš susreti četvrtine finala kvalifikacija za konferencijsku UEFA ligu. Zrinski će u Mostaru od 20 sati pokušati nadoknaditi prednost islandskog Valura 1-0 ostvarenu u Reykjaviku. Veles će to isto pokušati sa slovačkom Dunaj Stredom, a Borac bi u revanšu trebao odbraniti banjolučkih 3-0 sa moldavskim Petroklubom. Ogledi u Zenici i Kišnjevu počinju u 19 sati. Ostalo je još da prvi nositelj, Australijanac Alex de Minaur i Grk Stefanos Tsitsipas odigraju svoj meč, pa da budu poznati svi parovi osmine finala ATP turnira serije 500 u Washingtonu. Taj meč je zakazan za večeras, počinje u 19 sati, a pobjednika čeka 17-godišnji Australijanac Cruz Hewitt, sin nekada prvog tenisera svijeta Leytona Hewitta. On je na startu napravio iznenađenje, kao 612. ime ATP ranking liste savladao 85. Amerikanca Marcosa Girona 6-3, 6-4. U konkurenciji teniserki osmina finala je popunjena jutros nakon što je Austrijanka Anastasija Potapova savladala američku veteranku Venus Williams 6-3, 6-3 za ogled sa Ruskinjom Dijanom Schneider. Toliko o sportu za sada, ja sam Jadranko Fejsić. Putevi.
1: Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog neophodnih radova na izmjenično jednom trakom, saobraćaja se na magistralnim cestama Sarajevo-Lapišnica, Podromanija-Sumbulovac, na rijeka Jajce, granični prelaz Izačić-Bihać i Konjic-Jablanica. Na regionalnoj cesti Krupac kretanje za Gornju Grkaricu, zbog asfaltiranja danas do 18 sati obustavljen je saobraćaj. Prema Bjelašnici može se saobraćati preko Trnova ili Hadžića. Danas i sutra u vremenu od 8 do 19 sati zbog bojeva gađanja na vojnom poligonu Manjača doći će do obustave saobraćaja na regionalnoj cesti Banja Luka-Čađavica na dionici Han Kola-Stričići. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Izačić i Velika Kladuša. Na graničnim prelazima Doljani i Bijača nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su duge kolone vozila u prostoru između dva granična prelaza, tačnije na ulazu u Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
2: Vrijeme. Sutra će u Bosni i Hercegovini biti sunčano. Vjetar slab na jugu i jugozapadu, jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 16 do 23, na jugu do 27, a dnevna od 30 do 36, na jugu do 40 stupnjeva. Slušali ste novosti dana Federalnog radija. Spiker Dario Mahan. Pripremio Darijan Babić.
3: Radio uvijek. Radio prije svega.
4: Radio Konjica.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. avgusta. Peškir za plažu 15,95, Intex bazen 188 cm, senzacionalnih 19,95, sup daska Best Way 359,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Gađenica. Narandžasto upozorenje zbog ekstremno visokih temperatura. Budite sa nama od 16 sati.

0: Konjić. Marketing.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 3. augusta. Sladoled Twice, vanilija jagoda, 1 litar Ledo, 3,95. Samo ovaj vikend domaće crno grožđe, kilogram 2,35. Začince 250 grama, 2,60. Dr. Pepper 330 ml, marku 20. Munchmallow 210 grama, 2,65. Ajax za podove, 1 litar, 3,75.
1: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.

Ljetna muzička noć uz grupu Galija. Kako usnama miluje, kako prstima žaće. Manifestacija Konjičko ljeto 2026. Dani dijaspore Konjicu srcu Bosne i Hercegovine pod pokroviteljstvom grada Konjica donosi još jednu večer ispunjenu dobrom muzikom i odličnom atmosferom. Četvrtak, 30. juli 2026. godine, 20 sati i 30 minuta. Galija, 50 godina sa vama. Plato Srednje škole Konjic. Dodirni me sa svim slučajno. Dođite da zajedno uživamo u ljetnoj večeri i pjesmama uz koje će pjevati Konjic. Povedite porodicu i prijatelje. Očekuje nas koncert za pamćenje. Vidimo se 30. jula.

0: Radio Konjić. Marketing.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Kupovati je lako uz akciju Amco.
3: Akcija do 3. augusta. Sladoled Twice, vanilija jagoda, 1 litar Ledo, 3,95. Samo ovaj vikend domaće crno grožđe, kilogram 2,35. Začince 250 grama, 2,60. Dr. Pepper 330 ml, Marku 20. Munchmallow 210 grama, 2,65. Ajax za podove, 1 litar, 3,75.
2: Amco Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.

bolujem od bolesti koja se zove ljubav. I ne mogu da pobegnem od toga.

0: Pa ja bih želio da ostanem anoniman sam.
1: Dobro, hajde, šta nam možete reći o Boračkom jezeru? Evo, zatekli smo vas ovdje s društvom. Kako vam se dopada?
0: Boračko je prelijepo. Za ovo me iskreno vežu prelijepe uspomene iz djetinjstva i rado se vraćam na Boračko jezero. Zaista pruža niz mogućnosti. Boračko mi je dosta draže od Jablaničkog jezera.
1: Kakve su te uspomene s Boračkog iz djetinjstva?
0: Pa divne, divne ovdje kupanje s društvom. Prekrasno, zaista prekrasno. Andrija, te pomozi malo, čovječ. Zapeo sam.
1: Može još pozdrav za slušalce naše.
0: Pozdrav za slušalce Radio Konjica. Drago mi je bilo što sam bio gost na vašem programu. Prijatno. Dobro došli na Boračko jezero.

0: koje su posuda, jako fini ljudi, prijatni ljudi i nekako svi su tu da vam pomognu šta god vam zatreba. To je stvarno nešto nevjerovatno.
1: Znači, poziv svima da dođu ovdje na Boračko?
0: Obavezno, to je znači životno iskustvo.

Hvala vam za pažnju. Programski sadržaj u okviru Ljeta na talasima Radio Konjica realizovali su Muamer Ćukle, Aida Šabanović i Amila Habibija. Do slušanja.

0: Žene uvijek misle na sve. Na porodicu, kuću, obaveze. A na sebe? Zato je tu Supernova akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi. Zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.

dosadno, ajmo negdje da piče. Znaš li da te volim, napokon sam rekao. Može biti opasno, a šta me se tiče, to je žena iz mog sna.

Radio Konjica. Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. avgusta. Peškir za plažu 15,95, Intex bazen 188 cm, senzacionalnih 19,95, sup daska Best Way 359,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba. Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. avgusta. Peškir za plažu 15,95, Intex bazen 188 cm, senzacionalnih 19,95, sup daska Best Way 359,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Jako mi se sviđa, dopada mi se radio Konjici, stvarno ono kad slušam, ali da imam vremena više, svaki dan bi slušalo zimi, slušam besprekidno radio Konjici, sviđa mi se, dobar je program. Tako je fin program, kada bi ga ja pravio, ne čini da bi takav bio.